bakan da fay xeyne xure tak lum la fek ngey mebet mo xam mu jangbaati jagul fudig bi ak se sotinam bakan da fay xeyne xure tak lum la fek ngey mebet mo xam mu jangbaati jagul way fudig bi ak se sotinam

asfatu. Waitu apuyagu waimoya nye pailatu. Kuidunduku ne denga jel sawalu chirugu kharkhari badel ne chelu. Kuidunduku ne denga jel sawalu chirugu kharkhari badel ne chelu. Kenu dumu chukun fidem sengente fa wunyu dem sebde lu meti meti. Kenu dumu chukun fidem sengente fa wunyu dem sebde lu meti meti. Yalla nu buriya.